Trece radost osmeh sad susan. Ta ljubav ne prolazi, neste zvezda počne novi tužan dan.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sledećih nagrada i priznanja za 2026. godinu povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrada i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sledećih nagrada i priznanja za 2026. godinu povodom 17. oktobra, dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrada i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sledećih nagrada i priznanja za 2026. godinu povodom 17. oktobra, dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrada i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrada i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sledećih nagrada i priznanja za 2026. godinu povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zakladnica. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrada i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrada i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici.